Mika nangai yambotama. Eza esika oyo nabotama te. Me. Eza esika oyo esalangai. Ah. Na likolo parmi ba vautour. Sur la terre na mabele ya bakoko. L'endroit qui m'a brisé. Ne esika oyo ngai na salama. Eza esika oyo epesanga liberté.